yow arabin wolof ni nga deglu lema wax la boy ñun dañu souffri fi ñata mois lañu am fi amna ñu sou mois ci camp bi ni nga fi dafa sedd ni gadi dor ay ñaari jacket boy deglu ma wax la ni nekk fi baxul ni nga fi ñu te da baxul duñu sangu boy parce que boy fi amuñu ndox bu tang fi boy dromi jacket lay tek la journée parce que fu ñu nekk dafa sedd boy militaire ñoo fa nekkon ñu genné lem fa leg ñu and ñu fa boy am nga ni fofu du place nit deglu ma wala boy ñu duñu tit boy deglu ma dañu am fi té ñun dañu témin automatique deglu ma vraiment bi mo dafa wara def fi shit yeah it's your boy let me tell you we are suffering in life.